još prkosim Bogu. Sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

To sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam, nisam znao kako, ali znao sam zašto. I tek u Žablju, tu na domak Zrenjanina, zaustavio me jedan besni milicajac kod crkve. Gde ćeš ti sad, pitao me. Idem da zaprosim jednu devojku, rekao sam.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ko rano rani, jedan radio sluša.
3: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
2: Najnovije vijesti.
3: Stanje na putevima.
2: Vremenska prognoza.
3: Izvještaj komunalnih službi.
2: I još mnogo toga.
3: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
2: Puls grada na 88,2 MHz.
4: I dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 7. septembar 2026. godine, vrijeme za jutarnji program, 7 sati i 3 minuta. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Evo nas u novom jutarnjem programu, novoj sedmici, radnoj sedmici. Dakle, vrijeme je da onako ostavimo vikend iza sebe i idemo nove radne pobjede, sve one obaveze koje vas danas očekuju. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano, a na jugu zemlje temperatura i do 38 stepeni. Detaljnije o vremenu ćemo kasnije, eto još uvijek je vruće, čekamo taj četvrtak i malo osvježenja kako su ranije najavili meteorolozi. Bavit ćemo se raznim temama, slušati dobru muziku, svakako poziv da ostanete uz nas, idemo vas najprije lijepo pozdraviti.
5: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Nešto sitno iznadnule, čujem s radija.
2: Vrijeme danas.
3: I evo što kažu meteorolozi za danas, pretežno sunčano u našoj zemlji, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura, dakle zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25, a najviše dnevna uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo, pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 30 stepeni. Da, eto i danas nam je vruće, tako kažu meteorolozi, kako stoji na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sutra bi u Sarajevu trebalo biti 29, u srijedu opet 31, pa eto, čekamo taj četvrtak, kako rekao, pa da malo odahnemo, bar po najavama meteorologa. Dobro jutro još jednom, pratite jutarnji program.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A iz Bihemka kažu na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. A za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom ceste, zatim na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, tako kažu iz Bihamka. Kada su u pitanju granični prelazi, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, dakle promet vozila protiče uz zadržavanje negdje do 30 minuta. Ukoliko putujete, svakako želimo vam sretan put, a budite pažljivi, dakle ne zaboravite da je počela nova školska godina, da je mnogo djece na cestama, pješačkim prelazima, blizu obrazovnih ustanova i tako dalje. Budite obazrivi, pažljivi, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I idemo lagano dalje, 7 sati i 23 minuta. Kada je u pitanju bio prognoza, prije podne će biti ugodnije, stoga je preporučivo planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu. U poslijepodnevnim satima, uslijed izraženijeg porasta temperatura i stvarnog vremena, kronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Moguće su umjerene meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalost, a dodatni problem mogao bi predstavljati nedostatak svježine u noći. Evo, čuli ste što kaže bioprognoza. Svakako čuvajte svoje zdravlje onoliko koliko je to u vašoj mogućnosti. Mi ćemo u nastavku svirati, slušati dobru muziku tačno u 7 sati i 30 minuta, Znamenje moje domovine, a nakon toga i nekoliko pjesama za naše najmlađe, eto da im jutro bude nekako lakše ustati u školu.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A evo što danas između ostalog čitate u dnevnom vazu. Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrdio je 5. septembra trojicu kandidata za izbor novog reisa Uleme. Zatim odigrane utakmice šestokola VIN lige Bosne i Hercegovine, Sarajevo bolje od borca, Željo nadigrao Velež, a sve goli na Bliskom istoku, novi napadi na obje strane. Čitajte o tome šta žrtve zločina kažu u ispraćaju balkanskog kasapina. Saznajte u kakvom su stanju djeca koju je ni vozač udario u Cazinu. Upozoreni stručnjaka nema ko da čuje, požari pustoše državu. Zatim akademik Asim Ujkić je za vas govorio o opasnom nasljeđu kad ratni zločinac postane heroj. Saznati koliko je Bosna i Hercegovina popila alkohola za 7 mjeseci. Zatim život se svodi na najjednostavnije prioritete. Preživjeti mjesec postalo je važnije od svega. Saznajte i koliko je turista posjetilo Sarajevo u avgustu i koji su turisti prednjačili. Evo, otvoren je 14. internacionalni festival teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Više o tome čitajte na kulturnim stranama. Na sportskim stranama čitajte o tome kako BH klubovi razvijaju strance za velike pare, a razvijaju, čitajte i o nastupima zmajeva u Evropi. Eto, sve su to naslovi koji vas očekuju u današnjem dnevnom avazu. Ostanite i dalje uz jutarnji program 7:44.

ravno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbine.

0: goccia te respetto.
1: Korano rani jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vološća. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.

Idemo lagano dalje, 7 sati 53 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole od 9 do 10 sati i 30 minuta vršiće se u ulici Gradačačka u blizini, dakle, osnovne škole Osman Nakaš, Novi Grad, od 10.30 do 11 sati i 30 minuta na dijelu regionalnog puta 445 Lješevo i večeras u ulici Džemala Bjedića od 21 do 22 sata. Evo, čuli ste, idemo svirati u 8 sati, slušate vijesti, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović odao je priznanje oružanim snagama Bosne i Hercegovine za njihovu izuzetnu efikasnost i profesionalnost u pružanju pomoći civilnim vlastima u borbi protiv požara širom Bosne i Hercegovine. Bečirović je naglasio da oružane snage Bosne i Hercegovine služe svim građanima Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Hrvatske je u nedjelju odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. Vlada je na telefonskoj sjednici u skladu sa zakonom o odbrani donijela odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor Rama, saopćio je vladin ured za odnose s javnošću. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio mapu na kojoj je precrtan naziv New Mexico te ispod piše New America, aludirajući tako na želju za preimenovanjem jedne od saveznih država. Premijernim izvođenjem predstave Galeb Antona Pavlovića Čehovare u režiji je Selme Spahić, zvanično je otvoren novi teatar, novo pozorišna scena u javnoj ustanovi Internacionalni centar igre kulture umjetnosti mladih Novo Sarajevo. Iz sporta u okviru šestog kola VIN lige Bosne i Hercegovine fudbaleri Željezničara pobijedili su Velež sa 3-1, dok su fudbaleri Sarajeva savladali Borac rezultatom 1-0. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura između 28 i 33 na jugu do 38. U Sarajevu pretežno sunčano sa temperaturom do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća. Naredni pregled je tačno u 9 sati.

0: Pratite jutarnji program, idemo dalje, 8 sati i 9 minuta. Zbog planiranih radova na održavanju elektroenergetske mreže danas će, dakle, na području nekoliko sarajevske općina doći do privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom. Isključenja su planirana u različitim terminima u zavisnosti od lokacije. Dakle, skoro 100 sarajevske ulice danas bez struje, a kada su u pitanju naselja gdje neće biti struje, odnosno općine, to su općina Ilijaš, najviše ulica, skoro sve ulice bez električne energije, Novi Grad također, zatim općina Centar, Novo Sarajevo, Iliđa i Stari Grad. Eto, dakle, pa da se lijepo pripremite, danas neće biti struje, otprilike su to ti neki termini različiti, od 9 pa tamo raspon do 15 sati i 30 minuta. Stoga, eto da znate, još jednom ponoviti koje su to općine u pitanju, dakle Ilijaš, zatim Novi Grad, općina Centar, Novo Sarajevo, Iliđa i Stari Grad. A mi ćemo svirati, slušati dobru muziku, malo novije, malo starije, eto za svakog po nešto, svakako ne mijenjajte frekvenciju, uživajte uz nas.
1: Bio mali, ja sam prvi put

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: s radija.
1: Vrijeme danas.
2: Evo, jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, 8 sati, temperatura na Sokocu izmjerena iznosila 8 stepeni, u Bihaću, Ivan Sedlu i Livnu 14, Banja Luka i Sarajevo kao Tuzla i Zenica 15 stepeni, a jutro se najtoplije u Neumu očekivano 26 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38, kada je u pitanju Sarajevo sunčano, temperatura do 30 stepeni. Danas, eto, čuli ste, jutros je 15 stepeni u Sarajevu, danas još toliko, dakle 30 stepeni, dosta vruće, dosta će opet biti vjerovatno težak dan, čuli ste i bio prognoza što kaže da otprilike mogli bi imati problema s glavoboljom, koncentracijom i tako dalje, tako dalje. Stoga čuvajte se, imate vremena još da obavite te poslove u ranim jutarnjim satima, ukoliko pak izlazite u najtoplijem dijelu dana, onda svakako se adekvatno zaštitite. Uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Radite jutarnji program, 8 sati i 29 minuta, jutro si svježe, lijepo, ugodno, temperatura u Sarajevu 15 stepeni, a danas do 30, tako kažu meteorolozi. Uživajte uz dobru muziku, ostanite uz jutarnji program.

U 8 sati i 40 minuta u jutarnjem programu, evo informacija iz preduzeća vodovod i kanalizacija zbog radovnih radova na održavanju i popravkama kvarova na vodovodnoj mreži. Danas bi u pojedinim dijelovima Sarajeva moglo doći do privremenog prekida u vodosnadbijevanju. Naime, prekidi su mogući na sljedećim ulicama, odnosno u sljedećim ulicama: Muhameda Efendije Pandže, Avdeje Jabučice, Pofalička, Novopazarska, Senada Fazlića, Goni Velešići, Isaka Samokovlije, Nedima Filipovića, Osika, Rakovička cesta, Šamin Gajerejsa, Fehima Spahe, Ruđera Boškovića, Humska, Karamušić, nad Osijek, Gajbrdo, Mošćanica, Ablakin Sokaki, Hadžijska Ravan. Iz vodovoda ističu da bi vodosnabljivanje trebalo da se normalizuje nakon završetka radova, odnosno u poslipodnevnim satima. Eto, dakle, čuli ste, ukoliko je vaša ulica na ovom spisku, svakako se na vrijeme obezbijedite zalihama vode, a građanima se preporučuje da ukoliko su mogućnosti unaprijed, dakle, osiguraju potrebne količine vode dok traju radove. Eto, ukoliko ste u mogućnosti, svakako osigurajte sebi vode. I naravno, svima nama je poruka ovih dana, kako su velike suše, dakle, da budemo racionalni u korištenju vode.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

I da pratite jutarnji program, 8 sati 49 i po minuta, i kako javljaju slušatelji, desila se saobraćajna nesreća, dakle, kod Hifine pumpe, prije skretanja za Ugorsko. Eto, dakle, da znate, kako su nam javili, tri automobile su učestvovala u ovom udesu. Nadamo se, dakle, da ćemo imati informacije da nije bilo povrijeđenih osoba, i naravno, ovo je način da vas upozorimo da pazite kako vozite, da čuvate sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Dakle, jutro je, gužva je, posle vikenda svi putuju, dakle, ka svojim radnim mjestima, možda su neki i umorni bez obzira što je vikend, stoga eto, da vas zamolimo da budete pažljivi, da ne bismo imali ovakvih informacija. Dakle, vjerovatno će se sad stvoriti i gužve i kolone, stoga, eto, treba nam svima strpljenja. Još jednom želimo vam dobro jutro, ukoliko putujete, želimo vam sretan put, da nemamo više ovakvih informacija, i svakako ostanite uz nas, ukoliko nigdje ne putujete, u 9 sati slušate vijesti.

Eto, tako kažu indeksi, pozovi me na kafu, draga, a ukoliko i vi imate nekog koga dugo niste vidjeli ili čuli, niste popili kafu, evo prilike da jutros dok je još svježe pozovete tu vama dragu osobu i da popijete kafu. Naravno da i dalje uživate uz dobru muziku, na talasima Radija Vogoša, pratite jutarnji program, 9 sati i 12 minuta, a nacionalne inkluzivne igre 2026. godine završene su 6. septembra, a posljednji takmičarski dan bio je rezervisan za plivanje i stoni tenis i naša Vogoša je imala čast da bude dijelom nacionalnih inkluzivnih igara zbog koji je glavni grad naše domovine u predanih dana živio u znaku inkluzivnog sporta. Svaki izlazak na borilište zahtijevao je punu koncentraciju sportista uz veliku borbu za najbolje rezultate koju je pratio aplauz. Naime, plivački dio takmičenja održan je na bazenu Vogoša, a ovaj dio takmičarskog programa pratio je općinski načelnik Migdad Hasanović. Veliko mi je zadovoljstvo što je Vogoša domaćin takmičenja u plivanju nacionalnih inkluzivnih igara, čime smo još jednom pokazali da sport, zajedništvo i inkluzija nemaju granice, poručuje načelnik Hasanović. I dodao je još, posebno mi je drago što se ovaj značajan sportski događaj odvija u isto vrijeme kada i naš sajam Srce Vogoše i što su izlagači, dakle, sa sajma osigurali poklone za sve učesnike plivačkog dijela takmičenja, te smo tako na lijep i simboličan način povezali dva značajna događaja. Evo, čuli ste, zaista lijepo, mi idemo dalje svirati, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program, sa vama smo ujutro do 11 sati.

9 sati i 26 minuta, pratite jutarnji program, idemo lagano dalje. Dakle, mnoge nelogične stvari i nehumane se dešavaju otkako je, dakle, umro ratni zločinac Ratko Mladić, a ono što se jučer desilo zaista nevjerovatno. Naime, na beogradskom stadionu Rajko Mitić, bivša Marakana, pred početak derbija Crvena zvezda Partizan, skandirano ime ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon što su igrači izašli na teren, organizator utakmice je pozvao gledaoce da na minutu šutnje povodom Mladićeve smrti, a navijači Crvene zvezde su potom preko sjeverne tribine razvili fotografiju Ratka Mladića uz njegov citat "Pravac Potočari", koji je izgovorio 11. jula 1995. godine nakon ulaska takozvane vojske RS-a u Srebrenicu. Tog dana počela je sistematsko ubijanje više od 7.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Da, to se jučer desilo, dakle, na bivšoj Marakani. Mi ćemo govoriti još na ovu temu, pokušat ćemo dobiti i neki komentar. Svakako ostanite uz jutarnji program. Zajedno smo do 11 sati. Ukoliko i vi imate neki komentar na ovu, svakako nam možete pisati na 062 045 118, naš Viber broj.

U 9:46 minuta idemo dalje. Evo, imali ste priliku, dakle, slušati, odnosno čuti što kaže Dragan Bursać o svemu tome, o što se dešava oko sahrane i nakon, dakle, sami smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. I dalje govorimo o tome kada su u pitanju vaši komentari. Dobro jutro, mene zanima kako nazvati sve te ljude koji mu odaju počast i šta će poduzeti evropska i svjetske institucije povodom svega ovoga, a nadam se da neće biti tresla se brda, rodio se miš, jer nisu ništa poduzeli da se ne desi genocid, što je njihova sramota i mrlja. Evo im prilike da nešto učine, ali teško, kaže naša slušateljka Hanka. I mi se nadamo da će nešto poduzeti po ovom pitanju. Evo, ima određenih i reakcija, a mi ćemo ponoviti još jednom šta se zadnje u nizu desilo onako ponižavajući sinoć. Dakle, na beogradskom stadionu Rajko Mitić, bivša Marakana, pred početak derbija Crvena zvijezda Partizanska, dirano je ime ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon što su igrači izašli na teren, organizator utakmice je pozvao gledatelje na minutu šutnje povodom Mladićeve smrti, a navijači Crvene zvijezde su potom preko sjeverne tribine razvili fotografiju Ratka Mladića uz njegov citat "Pravac Potočari", kojeg je izgovorio 11. jula 95. godine nakon ulaska takozvane vojske RS-a u Srebrenicu, a tog dana, da posjetimo, počelo je sistematsko ubijanje više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Govorit ćemo još na ovu temu, ostanite uz jutarnji program. Ukoliko imate još komentara, 062 045 118.

Ostanite svakako i dalje uz jutarnji program. Zajedno smo do 11 sati, a u 10 sati slušate vijesti, ne mijenjajte frekvenciju. Pratite jutro, kako rekoh, do 11 sati.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, predstavnik OSCE-a za slobodu medija, izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prenosa komemoracije na radiotelevizije RS-a, tokom koje su govornici u više navrata veličali Ratka Mladića. Tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića izloženo je u crkvi Svetog Luke u Beogradu, gdje je od ranih jutarnjih sati se okupljaju njegovi simpatizeri. Stotine ljudi formirale su red ispred crkve, a dio okupljenih nosi zastave majice s Mladićevim likom. Prizori iz Beograda izazvali su ogorčenje, posebno zbog načina na koji se osuđenom ratnom zločincu priređuje javni ispraćaj. Povodom predstojeće sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića zajedničkim saopćenjem oglasili su se američki senatori Gene Shaheen i Chuck Grassley te kongresmen Keith Self. Oni su objavili zajedničko saopćenje u kojem su uputili žestoku poruku i naglasili kako je Mladić bio arhitekt genocida u Srebrenici. Naglašavaju da je duboko zabrinjavajuće to što je Srbija najavila da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti, te što je Milorad Dodik slavio Mladića kao borca za srpsku slobodu. U sklopu zatvaranja 8. Sarajevo festa na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo izvedena je Sofoklova antička tragedija Elektra u režiji čuvenog grčkog reditelja Dimitrisa Tarlova. Što se tiče sporta, u Sarajevu je uspješno završen 6. međunarodni košarkaški turnir za mlade košarkaše Telemah Sarajevo Kup, koji je i ove godine okupio veliki broj talentovanih mladih košarkaša iz Bosne i Hercegovine i regiona u slogan Zajedno za košarku, zajedno za budućnost. O vremenu odnosno danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano sa temperaturom do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

0: Pazartesi. Jutro je na 88.2 MHz-a.
1: Da, jutro je, želimo vam dobro jutro, 10 sati i 9 minuta, ljetnim vrućinama u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogao doći kraj. Nakon nekoliko dana visokih temperatura, meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena i osjetan pad temperatura. O promjeni vremena jutro se govorio i klimatolog Bakir Krajinović, koji je poručio da se polako pozdravljamo s ljetnim vrućinama. Krajinović je istakao da uskoro više ne treba očekivati temperature iznad 30 stepeni. Osim zahlađenja, prema njegovim riječima, stižu i padavine, čime bi trebalo biti prekinut dugotrajni sušni period koji je već ostavio ozbiljne posljedice, posebno na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Nakon dugog perioda visokih temperatura i nedostatka kiše, promjena vremena tako bi mogla donijeti preko potrebno osvježenje, ali i značajne količine padavina. Naime, prema prognozi, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz najviše dnevne temperature između 28 i 33, dok će na jugu zemlje temperatura penjati se i do 38 stepeni. Slično vrijeme očekuje se i utorak, kada će temperature u većem dijelu zemlje dostizati od 29 do 34 stepena, na jugu do 37. U srijedu će također biti pretežno sunčano, ali uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim i večernjim satima, temperature će i dalje biti visoke između 30 i 36. A pravi preokret očekuje se u četvrtak, jače na oblačenje sa zapada, donijeće kišu i pljuskove, dok će temperature pasti na 23 do 29 stepeni. Evo, čuli ste šta kaže klimatolog Bahir Krajinović kada je u pitanju vrijeme narednih dana. Dakle, do četvrtka ovako toplo, već u četvrtak kiša, pljuskovi i pad temperature. Pa eto, čekali smo i nadamo se da će tako i da bude. Sviramo, ostanite uz nas, još što se toga zanimljivog se očekuje do kraja jutarnjeg programa, ne mijenjajte frekvenciju.

I evo u 10 sati 43 minuta idemo lagano dalje, svakako i dalje govorimo na temu ratnog zločinca Ratka Mladića. Stotine ljudi ispraćaju ratnog zločinca, dakle Mladića, u Beogradu, ga dočekali zastave, odlikovanja i vojna obilježja. Tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića izloženo je crkvi Svetog Luke u Beogradu, gdje se od ranih jutarnjih sati okupljaju njegovi simpatizeri. Naime, stotine ljudi formirali su red ispred crkve, a dio okupljenih nosi zastave, majice s Mladićevim likom. Prizori iz Beograda izazvali su ogorčenje, posebno zbog načina na koji se osuđenom ratnom zločincu priređuje javni ispraćaj. A ono o čemu smo od jutros govorili jeste svakako šta se sinoć dešavalo na utakmici između Crvene zvijezde i Partizana, gdje je prikazan njegov lik na tribinama uz citat "Pravac Potočar", dakle kojeg je izgovorio 11. jula 95. godine nakon ulaska takozvane vojske RS-a u Srebrenicu, a svi znamo šta se dešavalo u Srebrenici tog 11. jula i nakon toga. Oslušat ćemo jednu pjesmu, a nakon toga trebali bi na telefonskoj liniji imati i profesora Senadina Lavića, dakle profesora političkih nauka, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Stoga ostanite uz nas da čujemo i njegov stav o svim ovim dešavanjima.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: I evo, u dakle, nastavku jutarnjeg programa i dalje govorimo, nažalost, o svim ovim reakcijama nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, sve ono što se dešava ovih dana, a nekako je sve to prelilo kap sinoć na utakmici, odnosno čašu. Na telefonskoj liniji je profesor Senadin Lavić, profesor Fakulteta političkih nauka, kome želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Profesore Laviću, ja sam sigurno da ste vi i tekako pratili sve ovo što se dešava zadnjih dana i da ste upratili sinoć šta se desilo na utakmici između Crvene zvijezde i Partizana, taj sraman transparent i citate pravac potočari, odala se počast Ratku Mladiću. Da čujemo vaš stav. Jeste li vi očekivali da će se sve nešto ovako dešavati nakon smrti presuđenom ratnom zločincu?
1: Moram biti apsolutno realan, reći da kao čovjek koji aktivno prati ovu situaciju u kojoj trenutno živimo, apsolutno nisam iznenađen ovim što se dešava u Srbiji i volio bih kada bi građani Bosne i Hercegovine napokon, profesori, intelektualci, obični ljudi, mediji, postali svjesni da se u Srbiji dešava metastaza srpskog nacizma koja je započela sa Slobodanom Miloševićem i da moramo biti vrlo oprezni. Dakle, odavanje državnih počasti ratnom zločincu, osuđenom ratnom zločincu u Srbiji samo je dokaz da je Srbija bila agresor na Bosnu i Hercegovinu, da je osmislila, provodila, organizirala zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, a da je to izvršavao Ratko Mladić. I mi danas pokušavamo sebi u nekoj našoj bosanskoj nemosti govoriti da li postoji druga Srbija, da li postoje neki drugi ljudi u Srbiji. Srbija je to što vidim u svojim očima, što se dešava na utakmici između Zvezde i Partizana. Zamislite da se dvije navijačke skupine tako sramno odnose prema jednom ratnom zločincu, tako ga glorificiraju, da mi se pitamo da li će te dvije navijačke skupine, ne samo pravac Potičar, nego pravac Bosna ponovo krenuti i tako dalje. Dakle, ja preporučujem građanima da ne budu zaplašeni, nego da budu racionalni, da shvate da se u Srbiji dešava metastaza srpskog nacizma i da budemo oprezni, jer oni su u nekom čudnom stanju, oni negdje je budućnost, oni su zarobljeni u prošlosti i bojim se da taj režim, da bi se održao, možda napravi mnoge konflikte na ovome prostoru i može biti iskorišten u nekim širim svjetskim razmjerima za neka stravična dešavanja u kojima bi cijenu platili ljudi Bosne i Hercegovine.
0: Profesore Laviću, da vas pitam vrlo značajno pitanje po pitanju, dakle, ovog odavanja počasti, državne počasti, sahrana će danas biti takva kakva će biti, sve ovo što se dešava, da li bi se to moglo na neku ruku odraziti na eventualno neke žalbe po pitanju presude za genocid?
1: Ako se u Bosni i Hercegovini poslije izbora pojavi jedna nova politička garnitura ljudi, sasvim je jasno da bi se moglo pokrenuti mnogo procesa koji bi... Glavni proces je postavljanje pitanja o postojanju entiteta Republika Srpska. Mi svi znamo da je taj entitet napravljen genocidom i ratnim zločinima i evo danas finog, jasnog pokazatelja da je Srbija, koja je prihvatila Ratka Mladića, koja ga dočekio kao velikog heroja, u stvari jeli najodgovornija za tu agresiju. Postojanje entiteta RS na teritoriji Bosne i Hercegovine je u stvari poniženje za cijelu Evropu, za savremeno čovječanstvo. Taj entitet je entitet genocida, a genocid je vodio i sprovodio ovaj što mu danas odaju počasti u Srbiji kao jednom velikom važnom liku.
0: Da, i ono što je nekako, čini mi se, pa smišljeno, mnogi su mišljenja, odrađeno jeste da je se prije same sahrane ratnom zločincu predsjednik Srbije ogradio time da ide na, ima neke obaveze. Na komemoraciji se nije pojavila i članica predsjedništva Željka Cvijanović. Da li vam to nešto govori?
1: Dakle, oni sad na oprezno igraju oko toga, to jest oni jesu napravili veliki doček Ratku Mladiću, hoće da napravi veliku sahranu, ali kao oni ne učestvuju u tome. Mislim, Vučić je smiješan igrač, opasan, psihopatološki vladar i mi trebamo znati da sve ovo što se dešava u stvari organizira SNS i njegova filijala u Bosni i Hercegovini SNSD. Dakle, njima treba ratni zločinac kao heroj koji bi opravdao sve ratove koji su započeli sa Miloševićem i koji se do dan danas vode ili javno ili tajno. Dakle, Ratko Mladić njima ne treba kao leš, nego im treba kao pravljenje nove ikone, nekog novog obilića, na primjer. Jeli? Međutim, Ratko Mladić je zločinac, kukavica, bjegunac, čovjek koji mokri u pelene i tako dalje. Dakle, ne možete od takve forme danas napraviti velikog heroja. On ne može biti nikakav, jeli, ideal srpstva, ali Vučić i ekipa, jeli, oko njega to pokušavaju raditi i oni znaju šta hoće, oni znaju šta rade, oni su na opasnom putu. Meni jedino za čudo ova bosanska naivnost, ovi bosanski naivci, bošnjački, muslimanci i tako dalje, koji se bave politikom kao da igraju tavle na čašine.
0: Nažalost, da, sve to što ste rekli, nekako ta budućnost je neizvjesna i sve to što se dešava moglo bi itekako da se odrazi. Nadamo se da neće, ali ja ću...
1: Molim vas, samo da. Bi još jednu... Da. Budućnost Bosne i Hercegovine je izvjesna i neupitna. Dakle, molim vas, pustite te predstave da je Bosna i Hercegovina u nekoj opasnosti. Apsolutno budućnost Bosne i Hercegovine je u bošnjačkim rukama i patriota koji je vole. Dakle, budućnost Srbije je neizvjesna. Srbiju čekaju tek veliki strašni unutarsrbijanski i srpski problemi koje će oni morati razriješiti. A mi znamo kako oni obično razrješavaju.
0: Profesore Laviću, hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme za naš radio. Drago nam je da ste bili tu, da smo čuli vaš komentar, vaš stav o svemu tome i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala vama, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala još jednom, svako dobro želim. Profesor Seradin Lavić, profesor, dakle, Fakulteta političkih nauka, bio sa nama, komentarisao sve ovo što se dešava, ove sramne scene, a vezano za sahranu presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ostanite dalje uz nas, idemo oslušati jednu pjesmu, a nakon toga slušati i vijesti.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove odgovorio je Univerzitetu u Sarajevu, Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, na pismo od 29. augusta, kojim je institut zatražio hitno razmatranje svih pravnih, proceduralnih, administrativnih i institucionalnih mogućnosti postupanja u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i javno o najavljenom odavanju najviših državnih i vojnih počasti u Republici Srbiji. Osuđujemo svaku glorifikaciju Ratka Mladića, naglašeno je u odgovoru iz mehanizma. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić stigao je danas u Beograd, gdje će se na groblju u Beogradu održati sahrana presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Na pitanje novinarke u kom svojstvu je danas u Beogradu, Nešić je istakao da je došao da se pokloni generalu. Nešić je istakao da nije došao u svojstvu osobe koja obnaša funkciju, već u svojstvu Srbina. U svojstvu građanina RS-a, u svojstvu pripadnika srpskog naroda, kazao je. Upitan je da li smatra da je pogrešno biti danas u Beogradu s obzirom da se radi o ratnom zločincu. Da mislim da je pogrešno, ne bi bio, došao sam da se poklonim generalu, živjela Srbija, živjela Srpska, istakao je. U izraelskim zračnim napadima na selu u Južnom Libanu ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući dvoje djece, javlja libanski državni medij. Subotnja premijera predstave Očevi, koja je izvedena na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zadovoljila je ambicije glumačkog ansambla, ali i očekivanje publike, ističe autor teksta i mladi zenički glumac Sven Zrnić. U srijedu 9. septembra očekuje nas najveća utakmica bosansko-hercegovačkog fudbala, 159. sarajevski derbi između fudbalskog kluba Željezničar i fudbalskog kluba Sarajevo. U susrete koji će biti odigran od 18 sati, dva tima ulaze nakon pobjeda nad Veležom i Borcem proteklog vikenda, te je atmosfera među igračima i navijačima plavih i bordo tima na visokom nivou. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano sa temperaturom do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

I dobro vam dan još jednom, poštovani slušatelji. Nastavljamo druženje kroz popodnevni program, 12 sati i 11 minuta. Evo, već je ugrijalo, vruće, u 11 sati Ivan Sedlo, temperatura je izmjerena 20 stepeni, u Sarajevu je bilo 24, a Mostar bio najtopliji sa 32 stepena, u Neumu 30. Eto, lijepo, Boga mi, za sve one koji su na moru, da vam bude lijepo, da se lijepo provedete, odmorite, ako ste još na nekom dužem odmoru. Temperatura danas na jugu zemlje do 38 stepeni. Tako kažu meteorolozi. Čuli ste, odnosno čuli ste u okviru jutarnjih programa prognoze Bakira Krajinovića, meteorologa Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, koji kaže danas od četvrtka, eto, očekuje zahlađenje, pa radujemo se tome definitivno. U nastavku Dino Dvornik i Ti si mi u mislima.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

A poznati bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić objavio je novu vremensku prognozu te najavio postepenu promjenu vremena nakon perioda visokih temperatura. Prema njegovoj analizi, toplotni val koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu polako se približava kraju, a značajnija promjena očekuje se pred kraj radne sedmice. Sladić upozorava da neće doći do naglog pada temperatura, ali će vrijeme biti osjetno ugodnije, posebno će jutra i večer biti svježiji, pa će mnogima trebati toplije odjeća. Istovremeno, meteorolog se osvrnuo i na padavine koje bi mogle donijeti preko potrebno olakšanje područjima pogođenim požarima i dugotrajnom sušom. Sladić navodi da ni naredni period neće donijeti potpuni prekid toplih dana, posebno kada je riječ o odmoru i boravku na moru. Ko planira na godišnji odmor u narednom periodu treba da zna da će još uvijek biti dana i za kupanje i sunčanje, iako atmosfera neće biti potpuno stabilna. More i dalje vrlo toplo, a njegove površinske vrijednosti kreću se između 26 i 29 stepeni, kaže Sladić. Prema njegovim riječima, krajem naredne radne sedmice mogu se očekivati pljuskovi, ali neće biti dovoljni da se suša u potpunosti prekine. Pljuskovite padavine pred kraj iduće radne sedmice, da. Ublaženi suše, da li djelimično prekid, ne, ona se za većinu i dalje nastavlja i morat ćemo vjerovatno još pričekati da je ostavimo iza nas, naveo je Sladić. Istako je da bi kiša posebno značila područjima koje su trenutno zahvaćena požarima. Međutim, kiša će itekako dobro doći kao pomoć trenutno u opožarenim područjima, a nadam se i da stavi tačku iza ovu godinu, kaže Sladić. Evo, čuli ste kako nas to vrijeme očekuje, dakle, krajem sedmice dolazi nam zahlađenje, ali eto, ljetu nije kraj. Ostanite uz nas u 13 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio je zvaničan zahtjev najvišim zvaničnicima Evropske unije zbog događaja u Srbiji nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U pismu traži konkretnu institucionalnu reakciju Evropske unije uz ocjenu da se događaje nakon Mladićeve smrti ne mogu posmatrati samo kao ponašanje pojedinaca ili navijačkih grupa. Posebno je ukazao na činjenicu da su posmrtni ostaci Ratka Mladića iz Haga transportovani avionom Vlade Republike Srbije, da se u avionu nalazio i ministar pravde Srbije, te da su kovčeg po slijetanju preuzeli pripadnici vojske Srbije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je danas u Beograd gdje će prisustvovati sahrani Ratka Mladića, bivšeg komandanta vojske RS-a, koji je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i drugih ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dodik je prije nekoliko minuta stigao u Beograd gdje će biti održano opelo, a s njim u hram stigli su i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, premijer RS-a Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić te Igor Dodik. U izraelskim zračnim napadima na selo u južnom Libanu ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući dvoje djece, javljaju libanski državni mediji. Oskarom nagrađena američka glumica Susan Sarandon izjavila je da i dalje gubi poslovne angažmane zbog svoje javne podrške palestincima, uprkos tome što smatra da je posljednjih godina došlo do značajnije promjene javnog mišljenja u Sjedinjenim američkim državama kada je riječ o odnosu prema Izraelu i ratu u Gazi, prenosi Guardian. Veliki derbi italijanskog nogometa igrali su sinoć u okviru trećeg kola italijanske serije A, Juventus i Milan. Na kraju je završilo 1-1, a mnogo zadovoljniji mogu biti domaći nogometaši koji su do boda stigli golom u 92. minuti. Ipak ono što je mnogo zanimljivije za nas u Bosni i Hercegovini je nastup našeg reprezentativca Kerima Alajbegovića u dresu Juventusa. Nakon utakmice Kerim Alajbegović je razmijenio dres sa jednim od najboljih veznjaka u Evropi u proteklih 15 godina, legendarnim Lukom Modrićem. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura se kreće od 28 do 33, na jugu do 38, u Sarajevu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Imamo u 13 sati i 20 minuta da čujemo što nas to očekuje u prvom ovom sedmičnom izdanju Vogošanske hronike. Uređuje i vodi kolegica Arnela Katana. Arnela, dobar dan i dobro mi došla.
1: Dobar dan, Adrija, tebi i našim slušateljima. Jesi li se umorila?
0: Pa recimo da jesam.
1: Vani je vruće toliko. Ja ne znam kako vi ovdje, evo, imate klimu. Ali
0: uskoro
1: završavaš svoju smjenu. Pa kad izađeš van, vidjet ćeš.
0: Evo, još za nekih desetak minuta.
1: Tako je. Evo, Adrija i kratki najave za večerašnje izdanje Vogošćanske hronike. Polaganjem cvijeća na spomen kompleksu u Krivoglavcima i historijskim časom u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Nora naše općine, obilježena je 85. godišnjica stradanja stanovnika u Vogošćanskom naselju Krivoglavci. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović ugostio je mladog košarkaša Davuda Sarića. Košarku je počeo igrati već sa 5 godina u sarajevskoj školi Railway, a karijeru je nastavio u Španiji u jednom madridskom klubu. Nacionalne inkluzivne igre 2026. godine završene su 5. septembra, a posljednji takmičarski dan bio je rezervisan za plivanje i stoni tenis. I Vogošća je imala čast da bude dijelom nacionalnih inkluzivnih igara, zbog kojih je glavni grad naše domovine u prethodnim danima živio u znaku inkluzivnog sporta. Općinski odbor Stranke demokratske akcije Vogošća održao je Info 100 u naselju Gora, gdje su građanima predstavili aktivnosti i program stranke.
0: Arnela, hvala ti puno za ovu najavu. Mi se vidimo vjerovatno još u ovoj sedmici, tebe u ulozi voditeljice, odnosno urednice Vaušinske hronike, pretpostavljam.
1: Pa trebalo bi, vidjet ćemo.
0: Hvala ti, Arnela, puno. Poštovani slušatelji, kolegica Arnela Katina bila sa nama, urednica večerašnjeg izdanja Vaušinske hronike, televizijsko izdanje u 18 sati, radijsko u 19.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.

Poštovani slušaoci, i dalje pratite popodnevni program Radija Vogošća. Da vam budem iskrena, malo sam pospana, a čujem i od kolega da se osjećaju danas isto tako. Ne znam do čega je valjda ova promjena vremena koju meteorolozi najavljuju. Moram reći da sam prije minutu razgovarala sa jednim našim slušateljem koji je izrazio oduševljenje zbog muzike koju puštamo. Tu su neke pjesme davno zaboravljene, a koje su zaista vrhunske, evo kao što je na primjer naš Mahir, i drago nam je zbog toga. Ja ne pitah kako se zove gospodin, hvala vam mnogo za ovaj poziv, pravo nam je drago, mi smo tu da biste vi bili zadovoljni svakako i da prenosimo sve one informacije koje su vam potrebne. U nastavku programa slijedi informacija iz Vogošća. U Krivoglavcima obilježena 85. godišnjica stradanja civilnog stanovništva. Na spomeničkom kompleksu u Krivoglavci, znači, obilježena je ova godišnjica, a program je tradicionalno organizovalo Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Vogošća u znak sjećanja na žrtve fašističkog terora i događaje koji su obilježili ovaj kraj tokom Drugog svjetskog rata. Znači, ovo obilježavanje je posvećeno sjećanju na prvu organizovanu partizansku diverzantsku akciju tokom koje je uništena željeznička pruga da bi nakon akcije uslijedila brutalna odmazda fašističkih snaga nad nedužnim civilnim stanovništvom. Žao nam je da je bilo tako, ali mi u Vogošći čuvamo to sjećanje na tu borbu iz vremena Narodno-oslobodilačkog rata. Obratio se je prisutnima i Refik Softić, predsjednik Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Vogošća, i podsjetio sve prisutne na događaj iz te 41. godine. Nakon toga se obratio i Mirsad Čatić, predsjednik Sabnora kantona, kao i Elma Kerla Đogić, pomoćnica općinskog načelnika za boračku, invalidsku i socijalnu zaštitu. Naravno, na licu mjesta je bila i naša ekipa i sve ćete to fino moći pogledati večeras od 18 sati u Vogošćanskoj hronci, a ja neću puno pričati danas. Da vas nadam se da vas raspoložimo, puštat ćemo dobru muziku, ritmičnu, a vi možete i slati već sada poruke, znači Viber broj 062 045 118, ili nas pozivati na broj telefona 43 4888. Zabavna muzika sve do 15 sati. Tjeram po svom, šta ćeš.

I dalje ćemo o lokalnim svjetskim temama. Poštovani slušaoci, vogošćanski načelnik Migdal Hasanović je upriličio prijem za mladog košarkaškog talenta Davuda Sarića. Znači, 13 godina ima Davud, to je mladi sportista koji svojim talentom, radom i rezultatima privlači pažnju košarkaške javnosti u Bosni i Hercegovini, ali i Evropi. Sarić je trenutno stanovnik Madrida, u koji je preselio u septembru 2025. godine, a njegov razvoj put krenuo iz Sarajeva, naravno preko međunarodnog turnira u Zenci, nakon čega je uslijedio poziv Francuske košarkaške akademije za koju je nastupao na međunarodnim turnirima širom Europe. Načelnik Hasanović nije krio zadovoljstvo zbog sportskih rezultata koje je ostvario ovaj mladi Vogošćanin. Drago mi je što smo ugostili jednog mladog Vogošćanina koji već 13 godina svojim talentom i predanim radom ostvaruje rezultate o kojim mnogi maštaju. Davud je najbolji primjer da se talenat, kada se spoji sa disciplinom, radom i podrškom porodice, može pretvoriti u nešto ozbiljno. Vjerujem da ćemo s Davudovim uspjesima tek slušati, kazao je načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović. Pored članova Davudove porodice, prijemu je prisustvovala i Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti općine Vogošća.

Čestitamo Davudu, svaka čast našem načelniku koji je primio tog dječaka. E sada, dobili smo jednu poruku, kaže pozdrav za uspavanu ekipu iz Bugojna, može li pjesma od Jagoda Ciganko? Ma kako ne može, ide hladno. Ide Ciganka, uživajte.

14 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, evo kratke informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Visoke temperature utiču na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. Iako požari trenutno ne ugrožavaju sam saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. U svakom slučaju, čim sjednete za volan, pokušajte se skoncentrisati, naoružati strpljenjem i lagano uživati u vožnji. Naravno, oprezi i svim ostalim učesnicima u saobraćaju, posebno ovim sa električnim romobilima koji, čini mi se, iz dana u dan sve više prave nekakvi sitni problemčića, kako na pješačkim stazama, tako i na saobraćajnicama. U nastavku slušamo pjesmu koju Đuho voli. Helen Neyse i Amira Medunjanin. Pjesma se zove Ruža i pravo je dobra. Uživajte.

14 sati i 41 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogoša. Ovo je poslijepodnevni program, družimo se sa vama u zabavnu muziku sve do 15 sati. I ono što slijedi jeste kratka informacija o vremenu. Znamo već da nam je danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, ima nekog vjetrića, to je ta kiša koju najavljuju meteorolozi za koji dan. Evo temperatura zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 25 stepeni, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Bijeljina, Tuzla i Zvornik 30, Bihać, Bugojno, Gradačac i Livno 31, Doboj, Prijedori i Zenica 32, Banja Luka, Neum, Sanski most i Trebinje 33, Jajce 34 stepena i Mostar, Vrelih 37 stepeni. Ne da se ljeto, iako jesen zaista miriše onako posebno u jutarnjim satima, slušali smo znači onu Đuhinu omiljenu pjesmu, pa onda Severinu, ja volim tu, vi svi znate, Đala, brat naš Vogošćanin. Sad slijede Milan Stanković i Đala. A nakon toga ćemo vidjeti šta to sve slušamo do 15. Bugojno, mi se razbudili, kakvo je kod vas stanje? Šaljite poruke, pišite, zovite, ovo je program Radija Vogošća, ovo je frekvencija 88,2 MHz.

Poštovani slušalci, i dalje popodnevni program Radija Vogošća. Poslije podne uglavnom govorimo o laganijim temama, obično ujutru u jutarnjem programu. Naravno, dotaknemo se svega što je izuzetno važno i aktualno, ali evo ne mogu da ne spomenem da je BH Telekom na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal entitetskog javnog servisa RTRS-a, koji od jutarnjih sati emituje specijalni program posvećen sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića. Poštovani korisnici, u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine prekidamo distribuciju tokom emitovanja sadržaja o sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, jer takav sadržaj može izravno ili posredno predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca te narušiti javni interes i osjećanja žrtava. Hvala na razumijevanju, istakli su u poruci iz BH Telekoma. Pored toga, signal je ukinut i alternativnoj televiziji. Znači, tako se to konkretno radi i odlična stvar zaista. Kolegica Advija Tirić je jutros u jutarnjem programu sa našim gostima putem telefonske linije razgovarala o sahrani presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, o reakcijama u susjednoj Srbiji i u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. To je zaista nešto što jednostavno čovjek zdravog razuma ne može povjerovati šta se to sve dešava, ali eto, takva nam je svakodnevnica. Mi ćemo i u nastavku svirati i pjevati. Od 15 sati ide naravno narodna muzika, u 15 tačno vijesti i družimo se sve do 20 sati.

0: I imamo nekoga na liniji. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Ko meni može biti dosadno s vama? Samo me se pitam.
0: Pa što ima, kako ste?
1: Ma eto, dobro sam, alhamdulillah, dobro je. Hvala,
0: ima vrućine.
1: Ima vrućine, ima i hlada. Ko može,
0: ja.
1: Ko ima vremena, može i sakce i uhlada.
0: Ma dobro je, dobro je sve.
1: Dobro je, alhamdulillah, opet, ne daj Bože, gore što je tamo bilo to pokrajine, ali eto, dobro je opet. Sve ta, ta redi, sve to opet i bolje malo i vrućini trpiti. Ovako, meni nešto, hajde, mislio sam ja od Ibrine, hajde nešto u Banja Luce, što je bilo.
0: Banja Luka, Đuho je tu, naće, da ga malo zaposlimo.
1: A šta je s mojom, onaj, sa onom mojom, sjeća što se sjeda, moja zaboravlja imena, hajde, nema već.
0: Ja mislim, ne znam da ste se javili, da ste... Ovaj, da ste tražili.
1: Da, sam tražila i ja više nemam obraza tražiti.
0: Da vam prvo kažem, ja sam dvije sedmice bila prva smjena, ne znam o čemu pričate.
1: Znam.
0: Kako rekao ste da vam se zovete?
1: Sjećaš li se sjeda moja od Zakarijaha Džezića?
0: Sjećaš li se sjeda moja? Ma kuda imamo tu pjesmu? Naćemo.
1: Ma imalo sjećaš se, puštao je meni Edo.
0: Edo, puštao, pa sad neće. Ja. E, ima da ide pjesma.
1: Nije
0: ništa
1: taj
0: se...
1: Edo, stari Edo, stari.
0: A stari? Kod nas sve neke
1: ja
0: Ede.
1: Ja se vidim, što kažem stari, zato što je taj etem Edo, ajde meni je to.
0: Recite stari, da se ne naljuti, Ismail Hođić.
1: Zna on, ja to njemu kažem. Tako, ja kažem,
0: baš šalim se, naravno. Šalim se,
1: hvala,
0: naravno. Hvala vam mnogo za poziv, išće Zakarija.
1: Ja
0: evo, Đuho se prihvatio posla. Drago nam.
1: Prijatno. Drago nam. Kad god bude. Ajde,
0: hvala lijepo za javljanje. Prijatno. Ćao, čao, prijatno. Ćao. Ostanite i dalje na talasima Radio Vogošća. Znači, nastavljamo. Ja zaustavila jednostavno. Jednostavno ide.

To bi bilo to što se tiče Stoje, 16 sati i 5 minuta i dalje emisija Pisma iz komšiluka. Znači ovo izdanje za ponedjeljak, 7. dan mjeseca septembra ove 2026. godine. Ma leti vrijeme još malo i eto 27. Rekoh ja malo prije, ako vi budete zvali, mi ispunjavamo vaše želje. Broj telefona 434-888 ili Viber poruke 062-045-118. Ova mačka do mene ide hladno, Jemir Đulović, a nakon toga Đuho me podsjetio, ja htjela neku staru Haldovu, kaže, ta je žena varala me. Ma dobra dobola.

Kaže Đuho, dobra pravo pjesma. Malo smo se ovdje raspravljali, kolega Đuho i ja. Recite mi, kako je vama sa radnim kolegama? Kako se slažete? Imate li problema? Mi nekad imamo različite stavove i mišljenja i na kraju se uvijek ipak dogovorimo. Znači, broj telefona 434-888, Viber broj 062-045-118. E, šta nam slijedi? Avlija, Avlija i Zorica Brunclik, ali prije toga Dragana Mirković, Luče moje. Eh, lučence moje, idemo.

Evo, ostalo je otprilike još pola sata druženja u emisiji Pisma iz komšiluka, poštovani slušaoci. Kod nas je i dalje veselo, živo ovdje u studiju i u režiji. Kod nas je do sad sve jedno, studio i režija i sve zajedno i sve nam je lijepo opremljeno, izgleda super, stvarno možete nekad vratiti da vidite u kakvim uslovima radimo i kako se družimo ovdje. Znači, ono što slijedi jeste Kemo Malovčić, Kemal Malovčić. Đuho odabra u pjesmu. Nemam pojma zbog čega, ali je pjesma prekrasna. Rekla si mi da ne voliš zimu. Nakon toga ide Luis i Mećava. Sve nešto oko zimi. Gotovo, ljeto prolazi, još koji dan, jesen lagano stiži. Prohujelo s vihorom. To je odličan film. Jeste li gledali Prohujelo s vihorom? Clark Gable i kako se nazove ona glumica, ne mogu da sjetim. Hajde, nema veze. Pišite nam jeste li gledali Prohujelo s vihorom, volite li filmove ili čitate knjige ili samo slušate dobru muziku.

0: Idemo i dalje sa emisijom Pismenjskog šiluka. Dobili smo poruku od naše drage Hanke. Kaže, ja sam imala priliku čitati knjigu i gledati film. To ono prohujalo svih horo. Malo prije smo o tome pričali. Meni je uvijek knjiga bolja i meni također. Pročitala sam mnogo knjiga prema kojima je film rađen, preporučujem Djevojka iz Močvare. Knjiga je odlična, ali i film također. Evo, nisam zaista niti čitala knjigu, niti gledala film, ali uskoro obećavam. Može li neka pjesma? Šta kaže Đuho?
1: Ja držu knjigu i
0: kasetu. Kaže Đuho, držu knjigu i kasetu. Taman. Može li neka pjesma o jeseni, jer sad će ona pozdrav. Hvala vam mnogo, draga Hanko, za javljanje. Hvala vam mnogo jer ste se uključili u priču o našoj temi. Zapravo možemo pričati o tome, volite li više filmove ili čitati knjige. Ipak je neopisiv užitak ono kad držite knjigu, osim ako je font mali, ono kad je 8, bože. Znači, čitati i uživati, evo na primjer, u lijepim jutrima, u večerima, u jeseni koja dolazi, i baš kao što ste rekli, jesen će uskoro miriše svako jutro, vjerujte mi. E, Đuho, našu brzinski pjesmu. Miroslav Ilić, Jesen 70 i neke. Pjesma je fakat prekrasna. Uživajte, draga Hanku, uživajte i svi vi ostali koji nas slušate. Družimo se sve do 17 u emisiji Pisma iz Komšiluka. Đuho je još pripremio i Šabana i Teu, Otkad tebe znam. Također dobra pjesma.

Ma pjesma je dobra i pravo nas je raznježila. Hanka kaže, sjećam se i pjesme, a bog me 70 i nekih nakupilo se godina. Ma neka godina, sve dok smo mi ovako nagodni, neka godina. A što se tiče filma Prohujalo s vihorom, sjetila sam se, zapravo nisam sjetila, pronašla sam Vivien Leigh, glumica, ona koja je glumila Scarlett O'Haru, i volim taj njen citat, kaže, ono kad je prekinula ona s njim na kraju priče, konačno je uspjela da ga otjera od sebe i on nju ostavi, kaže ona, mislit ću sutra o tome, sutra ću misliti o tome, idem, na kraju krajeva sutra je novi dan, idem na svoju taru da nakupim snagu, to je ono njeno imanje, znate, i stvarno sjajan film, sjajna poruka, priča o jednoj velikoj ljubavi, priča o jednoj hrabroj ženi koja je uspjela da izdrži sve nedaće, ali koja je, eto, nažalost voljela pogrešnog čovjeka, tek na kraju filma, odnosno na pola života je skontala zapravo koga u stvari voli. Eto, ta ljubav je komplikovana. Ne znam da li pjeva Šaban, da li pjevaju Šaban i Teo ljubavi, uglavnom otkad tebe znam, ide, a nakon toga Aco Pejović. Zašto Aco Pejović? Zato što mu je naš Arne radio spot ovdje u Vogošću, u našem poznatom vogošćanskom pubu, zato što je pjesma prekrasna i eto, zato što promovišemo sve što je naše vogošćansko, bosansko, hercegovačko. I uživajte!

Ma dobra pjesma, pravo, svaka čast. Evo informacije koju prenosi Radio Sarajevo, kaže nesreća na autoputu u Vogošći, nastala velika gužva u saobraćaju. Dvije saobraćajne nesreće su se dogodile u Vogošći, odnosno na području Vogošće u 16 sati, tako je potvrđeno za portal Radio Sarajevo. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo su potvrdili da se nesreća dogodila, ali da ne mogu otkriti više detalja. Prema fotografijama koje su poslali čitatelji, na vozilima je nastupila materijalna šteta, ali nije poznato je li bilo povrijeđenih osoba. Policijski službenici trenutno se nalaze na terenu, te ćemo imati više informacija po završetku uviđaja, rekli su iz MUP-a kantona Sarajevo, a čitatelji s mjesta nesreće javljaju da se formirala velika saobraćajna gužva i dodali su se da se dogodile dvije saobraćajne nesreće u neposrednoj blizini, ali iz policije nisu mogli da potvrde ove navode. Mi vjerujemo našim slušaocima, našim gledaocima. Ovo su bili čitatelji koji se javili portalu Radio Sarajevo. Znači, ja stvarno nisam dugo radila drugu smjenu, ali nadam se da ćemo opet uspostaviti komunikaciju, da nam javljate kako je to stanje na putevima ili na cestama u Bosni i Hercegovini, kako god hoćete, meni je sve jedno. U svakom slučaju znamo da su saobraćajne gužve grozne oko od 15 sati pa nadalje prema Vogošći i od Vogošći prema Sarajevu. To je doduše, tu gužve i nisu tako česte i velike, ali iz pravca Sarajevo Vogošća grozno, užasno. I šta da kažemo, kao i obično, naoružajte se strpljenjem. Obavezno neku bočicu vode ili soka, nekog koji će vas onako osvježiti, koji će vam popraviti energiju, slušajte dobru muziku, razmišljajte o lijepim pozitivnim stvarima, nemojte o obavezama, o plaćanju računa i tako dalje. Tu kad uđete kući, kad se malo odmorite, relaksirate pa onda. Da ja više ne pričam. Ovo je znači emisija Pisma iz komšiluka, privodimo kraju druženje. Ja sam odabrala još dvije pjesme, Adil i Hitno, dobra. Odlična, Vesna Zmijanac, to je Đuho htio, ali ja sam promijenila pjesmu Nevjera moja, Nevera moja, Nevera moja, bio si ti i tako dalje i tako dalje, od 17 sati. Vi to već znate što bi rekao Hadžbek, dok se ja uštijeli malo u ovoj drugoj smjeni. U svakom slučaju, hvala jer ste nas pratili danas, hvala jer ste se javljali, iako niste kao i obično, kako smo to navikli. Nadam se već sutra da će nam biti dinamičnije. Broj telefona znate, 434888, Viber broj 0620451118. Ono što ja mogu obećati jeste da će u nastavku, ukoliko to bude neka prikladna pjesma, budete zatražili putem Viber broja, staviti na listu. Eto, odoh ja popit kaficu, meni je sad pauza, moje ime je Azra Grbo, Đuho ode, ostanite i dalje sa nama na talasima Radija Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Što bi rekao Hadži Bek?
4: Uvijek sam plaho begenco vjerske praznike, čiji god bili, jer su tada ljudi onakvi kakvi jesu i kakvi bi vazda trebali biti. A dunjalu kodiše dobrinom, pa svima bude fino od bliskosti, ljubavi i vjere, tamani da nije njihova. Pričaju se najljepše priče o pobjedi dobra nad zlom, pravde nad nepravdom, kao da je zlo manje od makovog zrna i nemoćni od bijesnog pseta, a nepravda nema nikakvog izgleda protiv ljudske i Božije pravde. Sve odiše od milosti i ljudske topline i svako poželi da tako vazda bude i ostane. U tim danima lica sijaju od dragosti, u srcima i dušama probudi se ono dijete u nama. Zamirišu nam nanine gurabije, začuje se klepet nanula po kaldrmi, još kripa snijega pod kundurama iz našeg djetinjstva. U tim danima je nekako najljepše biti čovjek među ljudima i poželjeti srca i duše da nam svaki dan bude čestit ko Božić, Mubarek ko Bajram i sretniji od nove godine. Amin.

Kad bi god neki dobri insan iz naše mahale preselio, dedo Ati bi znao reći: odoše svi ovi fini insani, a ostao ova pogan da na omladinu prenosi zinaluku, pohlepu i grabež kao jedini adet na ovom vaktu i zemanu. A onda bi još dodao: dunjaluk ti je, sinko, pun hajvana, ali ako ne znaš nijednog insana, onda nema većeg od tebe hajvana.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbore 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Kandidati za nivo 701, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član, SBB Fahrudin Radončić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Stranka demokratske akcije, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Kandidati za nivo 702, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, hrvatski član. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, Zdenko Lučić, neovisni kandidat, Demokratska fronta. Izbori 2026. Neposredna obraćanja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogušća. Poštovani slušaoci, dalje pratite poslijepodnevni program Radija Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jesu informacije lokalnog karaktera. Danas je u Krivoglavcima obilježena 85. godišnica stradanja civilnog stanovništva. Općinski načelnik Migdad Hasanović je upriličio prijem za mladog košarkaškog talenta Davuda Sarića. Naravno, sve mu više u Vogošćanskoj hronci, televizijsko izdanje za nekih 10 minuta, radijsko od 19 sati.

0: radio,
1: radio. Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
2: 18 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo kratka informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Zbog saobraćajne nezgode na dionci autoputa A1 Sarajevo-Sjever, Sarajevo-Zapad, Butla, Sarajevo-Sjever, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Visoke temperature utiču na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. Iako požari trenutno ne ugrožavaju sam saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Eto, vi već znate našu preporuku. Relaksirajte se, budite odmorni koliko možete, naravno. Pozitivni sjednite u vozilo i krenite tamo gdje trebate. A što se tiče vremena, evo informacije da nas sutra u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Oprostite, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10-16, na jugu od 20 do 23, a najviša dnevna između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu također sunčano, eto još dan ili dva nakon toga kiša koju tako željno iščekujemo. E da vidimo što ide u nastavku. Šeki Turković i pjesma Šaputanje.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 18:30, vrijeme za vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je potez kojim bi diplomatski odnosi Bosne i Hercegovine sa Srbijom mogli biti dodatno zahladnjeni. Nakon niza reakcija zvančnika Srbije povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Konaković je najavio da će Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine povući osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu. Budućnost Bosne i Hercegovine ne može se graditi na osnovu veličanja onih koji su odgovorni za najteže zločine iz prošlosti, poručili su danas iz Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U Beogradu je danas pokopan Ratko Mladić, bivši komandant takozvane Vojske Republike Srpske i pravosnažno osuđeni ratni zločinac. Njegov pokop protekao je uz okupljanje pristalica koji su mu iskazivali podršku i veličali njegovu ulogu tokom rata u Bosni i Hercegovini. Oružani sukobi na Zapadnom Balkanu tokom 90-ih predstavljaju jedno od najmračnijih poglavlja novije evropske historije, poručili su iz Evropske unije u reakciji na veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je svoj život skončao izdržavajući doživotnu zatvorsku kaznu za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Oskarom nagrađena američka glumica Susan Sarandon izjavila je da i dalje gubi poslovne angažmane zbog svoje javne podrške Palestincima. Duo drama Derviš i smrt nastala u produkciji Studio teatra iz Zenice nakon ljetne pauze ponovo kreće pred publiku širom Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, temperature uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, lijep pozdrav. Vrijeme za još jedno izdanje Bogošćanske hronike. Evo šta objavljujemo. U Krivoglavcima obilježena 85. godišnjica prve partizanske akcije i stradanja mještana ovog područja. Načelnik općine Bogošća Migdad Hasanović ugostio mladog košarkaša Davuda Sarića. Bogošća je bila domaćin plivačkih takmičenja nacionalnih inkluzivnih igara. Polaganjem cvijeća na spomen kompleksu u Krivoglavcima i historijskim časom u organizaciji Udruženja antifašista i boraca NOR-a naše općine, obilježena je 85. godišnjica stradanja stanovnika u Vogošćanskom naselju Krivoglavci. Podsjećanja radi. Nakon uspješne partizanske akcije rušenja pruge u Rajlovcu, fašistički okupator je u noći između 6. i 7. septembra 1941. godine izvršio odmazdu nad lokalnim stanovništvom u Vogošće, Reljevu i Ilijašu.
1: Predsjednik Udruženja antifašista i boraca NOR-a općine Vogošća Refik Softić u svom uvodnom obraćanju prisjetio se prisutne na događaj iz 1941. godine i važnost prisjećanja na antifašističku borbu.
2: Posebno mi je drago što su nam bile prisutne i delegacije iz ovih općina. Imali smo svojih kolega iz općina, centar Iliđa, Novi Grad, Ilijaš. I posebno zadovoljstvo kad dođu moje kolege i zajednički da ovdje, a inače i svima i rukovodstvu općine i svim našim članovima koji su izdvojili vrijeme, velika hvala da po ovome vremenu vidimo u kakvom vremenu živi, da su počeli političke kampanje, da se svašta dešava i mi smo svoje odradili i nadam se da smo uspjeli u tome.
1: Obilježavanje 85. godišnjice stradanja civilnog stanovništva na spomeničkom kompleksu Krivoglavci prisustvovala i delegacija općine Bogošća, koju je predvodila Elma Kela Đogić, pomoćnica općinskog načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.
3: Danas, dakle, obilježavamo 85. godišnjicu partizanske akcije rušenja pruge i okrutne odmazde neprijatelja nad civilnim stanovništvom Krivoglavaca. Ovim im dakle odajemo dužno poštovanje svim nevinim žrtvama ovog stradanja. Sjećanje na njih naša je obaveza, ali način da prenesemo budućim generacijama istinu o događajima koji su obilježili historiju ovog kraja. Zahvaljujem se Udruženju antifašista i boraca NOR-a općine Bogošća koji su nosioci današnje manifestacije i koji uvijek na najbolji način njeguju tekovne antifašističke borbe i kulturu sjećanja. U ime općine Bogošća želim im poručiti da ćemo i buduće podržavati sve njihove aktivnosti, zajedno čuvati sjećanje na antifašiste, borca NOR-a i sve nevine žrtve, kao i na sve druge važne datume koji su dakle neizostavni dio historije naše domovine i našeg naroda.
1: Prisutnima se obratio i Mirsa Ćatić, predsjednik Sabnora kantona Sarajevo.
4: Danas smo svjedoci da mi u našem okruženju, pa i širom svijeta, sila koja želi da okupira, nailazi na otpor, ali se sveti upravo na nemoćnima, na nedužnima. Zato je ovdje bitno da izvučemo i mi pouku, da nam neće slobodu sigurno donijeti niko drugi, da koliko želimo da budemo ljudi koji žele da žive u slobodi, da odgajaju svoja pokoljenja u slobodi i da im slobodu ostavljaju u amanet, jeste i naša stalna potreba za posvetom, za pobuđivanjem emocije, šta su prije radili ljudi, šta su naši preci radili da bi se oslobodili od okupatora, da i mi to možemo u suštini da učimo i da radimo.
1: U znak sjećanja stradali civile Bogošće tokom narodnooslobodilačkog rata, u Krivoglavcima 1975. godine izgrađen spomenički kompleks koji čini 9 pojedinačnih spomenika. Prvi spomenik govori o prvoj partizanskoj akciji, a drugi o 124 žrtve fašističkog terora sa ovog područja. Na ostalih 7 spomenika nalaze se imena svih vogošćanskih civila koji su stradali tokom narodnooslobodilačkog rata. Sa ovog obilježavanja upućena je poruka da je borba protiv fašizma civilizacijska obaveza svih nas, a antifašizam univerzalna ljudska vrijednost.
0: Načelnik općine Bogošća Migdad Hasanović ugostio je mladog košarkaša Davuda Sarića. Košarku je počeo igrati već sa 5 godina u sarajevskoj školi Railway, a karijeru je nastavio u Španiji u jednom madridskom klubu. Iako ima tek 13 godina i visok je 2 metra, jedna od Davudovih želja je da uskoro nastupi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
1: Općinski načelnik Migdad Hasanović ugostio je mladog i perspektivnog košarkaša Davuda Sarića, koji je iz Vogošća sa trenutnom adresom u Španiji i koji nastupa za jedan madridski tim. Prve košarkaške korake Davud je napravio u sarajevskoj školi košarke Railway.
5: Počeo sam sa 5 godina treniram, 13 godina imam. Počeo sam ovdje da treniram u Sarajevu u jedno 3 kluba. Mijenio sam klubove stalno i sada evo treniram u Španiji i u Madridu.
1: Kako si došao do Španije i do Madride?
5: Jer sam igrao jedan turnir u Zenici i tada smo je vidjeli jedni iz Francuske i tako. I onda sam otišao sa Francuskom da igram jedan turnir u Španiji i oni smo je vidjeli Španije i onda sam došao do te akademije.
1: Koji je to klub u Španiji?
5: Pablo Las Akademija.
1: Na Davuda su ponosni njegovi roditelji i rodbina, jer je riječ o dječaku koji je sa svojih 13 godina u košarci već mnogo toga napravio.
6: Neko sa 13 godina koji bude prepoznat i angažovan da trenira u jednoj renomiranoj košarkaškoj akademiji je nešto što definitivno sve nas treba da nam da krila, da budemo ponosni na te, jer kao uvijek Bosna je uvijek bila rasadnik sportskih kadrova, evo naš Harun to dokazuje već u ranim godinama svoj talent, svoju želju i volju, evo da trenira, da uči ono što mi je bitno, ali na kraju krajeva da ta ljubav prema Bosni, odnosno prema reprezentaciji tu prisutna i da on evo već od najmlađih dana se uključuje i evo da kažem, trasira svoj put ako Bog da za budućeg reprezentativca Bosne i Hercegovine.
1: Rekao si mi da si visok 2 metra, je li tako?
5: Yes.
1: Hoćemo još koji centimetar gore dodati, je li obzirom na poziciju koju daš?
5: Pa ne znam, volio bi da bude malo veći i da bude snažniji, tako.
1: Imaš tek 13 godina.
5: Pa da, imam još da radim na sebi.
1: Ja sam čuo da si potpisao i za mladu reprezentaciju košarkašku Bosne i Hercegovine.
5: Jeste, evo igrao sam za reprezentaciju, osvojio sam 3. mjesto.
1: Ima tu još nekih medalja, pehara.
5: Ima ovo od ove sezone, dobio sam 1. mjesto sa Pablo Las Akademijom.
6: Iako je otišao u Madrid, trenira tamo, ima jako veliku mogućnost u stvari da ga skauti angažuju za druge reprezentacije, da nema baš bosansko sportsko državljanstvo, što bi rekli, ipak on je odlučio da igra za našu reprezentaciju, što nam daje ona jednu sigurnost da ipak naši mladi vode računa u Bosni i Hercegovini i znaju odakle su i ko su.
1: Naravno, Davud je naš Vogošćan.
6: Upravo, pa to je ono što sam prvo rekao. Vogoša treba i mora biti ponosan na našeg Haruna, jer to je jedna, da kažem, evo, velika stvar, da sa 13 godina vas prepoznaju, odvedu u jednu akademiju, ponude vam angažman, daju vam stipendiju, plati vam sve troškove. To već govori da je taj talent koji on ima nešto što trebamo čuvati u budućem periodu, sačuvati i ostaviti u Bosni i Hercegovini.
5: Planovi da završim školu i da budem bolji u košarci.
1: Pred ovim mladim košarkašem sigurna je svjetla budućnost, a godine koje dolaze pokazat će koliko se uloženi trud i talenat isplatio. Zato ćemo zapamtiti ime i prezime ovog momka kojeg uskoro očekujemo pod koševima reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Općinski odbor Stranke demokratske akcije Vogošća održao je Infosto u naselju Gora, gdje su građanima predstavili aktivnosti i program stranke. Tokom susreta razgovarano je o aktuelnim pitanjima i potrebama stanovnika ovog naselja, ali i o planovima za naredni period.
7: Predizborne aktivnosti Stranke demokratske akcije danas počinjemo sa infostolom u mjesnoj zajednici Gora. Jedna mala mjesna zajednica koja simbolizira malim koracima početak do velike pobjede Stranke demokratske akcije na prostoru općine Vogošća. Pozivamo građane da prate naš kalendar aktivnosti, da nam se pridruže na infostolovima i na predzbornim skupovima i na svim aktivnostima koje ćemo u narednom periodu raditi. Koji kalendar naših aktivnosti je dostupan, kao i obavještenja koja ćemo slati na web stranici svojoj, na stranici Opštinskog odbora SDA Vogošća, na društvenim mrežama i putem drugih sredstava informisanja. Ja sam Faruk Turković, kandidat za federalni parlament ispred Stranke demokratske akcije. Najmlađi sam kandidat i predstavljam mlade ljude kao predsjednik kantonalnog odbora asocijacije mladi SDA u Sarajevu. Najmlađi sam kandidat, kao što sam rekao, na ovoj listi i dolazim iz generacije mladih ljudi koji žele život nastaviti u Bosni i Hercegovini, a ne odlaziti van. Ukoliko dobijem povjerenje građana, trudit se da opravdam u svakom smislu i povjerenje ljudi koji su me kandidovali i mladi ljudi koje predstavljam, a i sve potrebe i privrednika i građana ću rješavati na najbolji način i inicirati najbolje reforme, zakonske reforme koje su potrebne za bolje poslovanje privrednicima i za ambijent stanovanja svim građanima. Najvažnija stvar koju mi možemo poručiti građanima jeste podrška predsjedniku Izetbegoviću, zato što samo sa predsjednikom Izetbegovićem i samo sa strankom Demokratske akcije ova država može nastaviti razvoj i prosperitet koji je prijeko potreban.
8: Ja želim pozvati sve građane da izađu na izbore i da glasaju za stranku Demokratske akcije, da podrže našeg predsjednika Bakira Izetbegovića, koji je kandidat za člana predsjedništva ispred Bošnjačkog naroda. Ja sam kandidat za Skupštinu kantona Sarajevo. Ovu priliku želim iskoristiti da kažem da općinski odbor SDA Vogošće ima kandidate za sve nivoje vlasti, za državni parlament, za parlament federacije, za Skupštinu kantona. I pozivam sve građane općine Vogošća da podrže kompletnu listu općinskog odbora SDA Vogošća, jer samo SDA može da pomogne ovim teškim trenucima koje imamo u ovom momentu, obzirom na rad trojke i sve što je iza nas protekle 4 godine trebamo popraviti, tako da veliki su izazovi ispred nas, ali ja mislim da samo SDA i Stranka Demokratske akcije može popraviti stanje u državi.
0: Info stolovi općinskog odbora Stranke Demokratske akcije Vogošća bit će organizovani i u drugim naseljima općine Vogošća s ciljem direktnog razgovora i boljeg povezivanja sa građanima. Nacionalne inkluzivne igre 2026. godine završene su 5. septembra, a posljednji takmičarski dan bio je rezervisan za plivanje i stoni tenis. I Vogošća je imala čast da bude dijelom nacionalnih inkluzivnih igara, zbog kojih je glavni grad naše domovine u prethodnim danima živio u znak inkluzivnog sporta. Svaki izlazak na borilište zahtijevao je punu koncentraciju sportista, uz veliku borbu za najbolji rezultat, koju je pratio aplauz. Više od 500 sportista, trenera, članova porodica, volontera i stručnjaka učestvovalo je u programu koji je inkluzivni sport predstavio kao ozbiljan takmičarski sistem i snažnu platformu društvenog povezivanja.
9: Ja sam Samir Halilović i ovdje sam ispred udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćima Oaze Sarajevo, ali i kao koordinator u specijalnoj olimpijadi Bosne i Hercegovine. Ovo je drugi put da se organizuju nacionalne i specijalne olimpijske igre Bosne i Hercegovine. Mi kao članica specijalne olimpijade svijeta, Euroazije i Europe. U suštini organizujemo drugi put ove igre. One se dešavaju na području cijelog kantona Sarajevo. U pitanju je 6 sportova, već je 2 dana iza nas i evo po prvi put smo u Vogošći i imamo podršku opštine Vogošća, kulturno-sportskog centra u Vogošći i imamo takmičenje u plivanju. Cilj igara je promocija mogućnosti sposobnosti osoba s intelektualnim teškoćama da društvo jednostavno vidi da ta, ajmo reći, danas marginalizowana grupa živi, ima priliku da se predstavi, da uradi nešto i da jednostavno bude participativno u društvu koliko je to god moguće.
0: Plivački dio takmičenja održan je na bazenu javne ustanove KSC Vogošća, a ovaj dio takmičarskog programa pratio je i općinski načelnik Migdad Hasanović.
10: Kao što znate, općina Vogošća je podržavala sve inkluzivne programe u prošlosti, evo i ovo je jedan od projekata koji podržavam, ali ono što moram reći jeste da ovaj projekat, konkretno ovu, kada je u pitanju inkluzije, kada je u pitanju ove olimpijske igre, nije podržala samo općina, radi se i o našim lokalnim privrednicima koji su obezbijedili prigodne poklone za njim, koji su uključili u ovu akciju kako bi ih, da kažem, dočekali raširenih ruku, toplog srca i u stvari pružili im vrijeme i emociju, da se osjećaju ugodno danas Vogošću i naravno da provedu ugodno vrijeme i da, evo, nek najbolji pobjedi.
0: Sportski dio igara obuhvatio je takmičenja u više disciplina, od atletike i boćanja do plivanja i stonog tenisa.
11: Harun Abdekić, dolazim iz Sarajeva, glavnog grada, rođen sam. Baš mi je drago što sam ovdje i danas na ovim našim nacionalnim igrama. tako znam se sad buduće zove. I drago mi je što ću barem dati svoje znanje, da ću medalju osvojiti na disciplinama koji sam stavljen. Ja treniram stvarno plivanje na ovim sportskim nacionalnim igrama, da bi mogli naši društva i naši drugari znali šta je osoba s invaliditetom.
9: Ovo su, da kažem, nacionalne igre, prvenstveno je fokus na takmičarima iz Bosne i Hercegovine, ali kao i svake zemlje kako to organizuju, mi imamo naše goste iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije, iz Crne Gore, tako da možemo reći da je međunarodnog karaktera. Same igre su proistekle iz naših sportskih igara u Aziji koje smo mi 15 godina unazad organizovali, sad je tu poprimila jedan drugi oblik, veći, međunarodni, internacionalni, prirodno je da se stvari tako i razvijaju.
0: Nacionalne inkluzivne igre 2026. godine završene su 5. septembra, a posljednji takmičarski dan bio je rezervisan za plivanje i stoni tenis. I Vogošća je imala čast da bude dijelom nacionalnih inkluzivnih igara zbog kojih je glavni grad naše domovine u prethodnim danima živio u znaku inkluzivnog sporta. Toliko za ovo izdanje Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i doviđenja.

to be a shadow dream. Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sprovedu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit, al kad nadalina muti jaja.

0: Maće! Vanja!
1: Radio Vogue.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: radio.
1: Tu, gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
2: It's showtime, folks.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.